0: Il y a République démocratique, il y a Congo, épiscope, il y a Goma, Monseigneur Willy Ngumbi, à la Kisibandeko, le collabocono, il y a Ebola, Izongi, Ndenge, il y a comme Bate, la pote, Bokono, Bonabu, Panzanate, Telelo, Batuba Mayele, Epe, Baminganga, Naino, Bazui, Kisieko, Kikosuki, Sabokono, Bonate, Ebola, Yango, Izali Makasi, Mingi, Pezana, Ituri, Pembeni, na Uganda, Pena, Sud, Soudan. Bandeko basi ba Afrique de l'Ouest baye basangani na Union des Congrégations Autochtones Féminines Anima Una ba uti kusangana na Lomé uto mokolo mwa mwambe kino mokolo mwa zomi na motoba mwa sanza eye batala ki boni boni bandeko basi ba koki komema elikia na masanga ya ba miboza mbote lisusu na bino banso bandeko balandi ba Radio Vatican tokomi mbala ya sima uto Vatican wa binondeko Jean-Willy Bomoye.
1: Et pour conclure cette édition, Désiré Tadidi Mondaniaina pour les nouvelles de l'Église en malgache.
2: Rabatopkla fnarta topkovavi manasana wanaraka ni fapalalamba vao amin'ny fiteny malagasy eto amin'ny Radio Vatican. Anombohana ny vaovao. Nanditan'ny audience générale ny alarbi ropolome nanomboka kandiaka tesizy momba ny liturgia ny Papa Leon Faefatrambefolo mifototra tamin'ny Sacro Sanctum Concilium izay atao tantaratasy voalohany nivoaka nanditan'ny Concile Vatican faharoa. Nambarandray masina fa ny liturgia dia ivo ny misteran'i Kristy sy loharanonaina ho an'ny fiangonana. Araka ny teniny, mbola manohy miasa sy manamasina ny vahoakan'i Kristy amin'ny alalan'ny fiangonana. Etsy akilany miomana hamoaka ny ansiklika voalohany nosoratany ihany koa ny Papa Leon Faefatrambefolo Magnifica Humanitas no lohatenin'izany ary miresaka momba ny fiarovana ny maha-olona manoloana ny fivoaran'ny farany tatsaina artifisialy na ny intelligence artificielle. Atolotra paibe masiny 5 mai izao ao Vatican izany ansiklika izany. Tamin'ny herinandro ity ihany koa dia nandray ny arama voalohany avy amin'ny fiangonana armeniana avy any Silisy ny papa napirisika ny fanamafisana ny fifandraisana ekumenika eo amin'ny fiangonana Rotuta izy sady nanome toky fa mivavaka isan'andro ho an'ny vahoaka Libanesy sy ny fiangonana any Moyen-Orient. Noraisin'ny papa tao Vatican koa ireo mpitsiambana manohana ireo diosezy sy paroasy sahirana indrindra. Nampatsiahy azy ireo ny papa fa tsy ampy ny fanampinara materialy ihany fa ilaina koa ny fanorenana fiarahamonina katolika velona sy mafiorina. Nahazo ny Ordre du Mérite Européen Cardinal Pietro Parolin, secrétaire mpanjakana ny Vatican, no niezaka nataony ho an'ny firaisankina sy ny fiarahamonina eto Eropa. No amafisany nandritrany lahateniny fa miaratra ny asiny maha-olona sy ny fandriam-pahalemana ny papa sy ny fiketrahana masina. Tany Burundi kosa nitarika ny lamesa ho fankalazana ny fahadimy amin'ny 70 taona ny Grand Séminaire Saint-Pierre Claver de Bourassa ny Cardinal Louise Antonio Tagle solotenan'ny Papa Leon Faefatrambefolo. Napita ny avatra ny ray masina ho an'ny vahoaka any Burundi izy ary napirisika ireo pretra seminarista anaraka ny Kristy amin'ny alalan'ny asfijaliana sy ny fitsangana kovelona. Tany Ouagadougou, Burkina Faso, nanao fitsidihana ofisialy voalohany tao anivon'ireo ray aman-dreny ara-drazana nonce apostolika Monseigneur Eric Soguividi no amafisany mahazava-dehibe ny fifampiresahana eo amin'ny samy finoana sy ny fiaraha-miasa ho fampanjakana ny firaisam-pirenena. Anisanana ny Repoblika Demokratika ny Congo miaritra valana retina Ebola ny faritry Kivu avaratra sy Ituri. Noho izany dia nanentana ireo paroasy sy fikambanana ara-pivavahana rehetra ny avekan'ny Goma, Monseigneur Willy Ngumbi mba hanaraka fepetra fiarovana sy soroana ny fiparitahan'ny aretina eny amin'ny toerana fivavahana. Ary farany, notanterahina tany Lomé Togo ny fivorimben'ny Union des Congrégations Autochtones Féminines de l'Afrique de l'Ouest Francophone izay mitondra ny loha hevitra hoe mpitondra fanantenana ho an'ny fiainana voatokana manoloana ireo fanamby ny vanim-potoana ankehitriny. Napirisika ireo relijiozy tsy atahotra ary hanohy hitory an'i Kristy amin'ny mampitondra fanantenana azy ireo ny arsevêkan'ny Lomé. Dia izay ihany koa ny entina manakatona ny fampalalam-baovao amin'ny tian'io ity isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary manome fotoananao ho an'ny manaraka toy izao indray veloma tompoko.
3: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
1: Amis auditeurs, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie.